0: שבוע טוב на Первьям Радио.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
3: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ла-ла!
1: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
1: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
0: Шавуа-тов!